Hei, hei, ngati-hati, ngati-hati. Hei. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur, alas, alas. Kalah, kalah, kalah, kalah.